0: Am avut dirigom produs pe tine, dar nu solo și-a rupt acea smoa. N-am să domnul imam, bă, de ce o luați, să plecăm, să-l amat, mă-l stără, Pramon.
1: Da, bă, da, ligheța, părinte!
0: N-am, ne, ce că ver, som plac! Am de aplicat să vă arăt grație, s-a tot cu bras?
1: Da,
0: cu ne-a spus, bă, la, ne gândeam, mene, ta, oani. Yo, ya mene, oani, yo.
1: Yo,
0: yo. Nu se los tengo, sin la chasicote.
1: Yo, ya. Yo,
0: waalaikumsalam, dobla jeng-jeng. Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Ada Hakim Tegal Kota. Somplak ya, gerak somplak urepe ora.